kuteseganya mu bibiri nga bwe tukitegedde nti bbaasi yagenya ennyiniyo takyasobola kugizza musasa ate bagitutikkulamu we batugoya kondakita bukyanyiga n'oli alivuga tekyasiba ne weetegeka oveemu mu nkola kati buli omu yeenyweza ebbaasi etabuse ekitiiyo kikuwendulira okuyiwa ettale ng'ebitambuliiso by'obirina ate nga binofu n'ensimbi z'amayika ttunda kabaka zitegeka zibanjirawo okwolwo lwennyini omanyi yatussa mu